0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin.
0: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.
1: Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun.
0: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.